0: volim te,
1: volim te,
0: satam te,
1: satam te,
0: malena,
1: malena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te,
1: kukam te,
0: do zorata,
1: zorata,
0: jedina,
1: jedina,
0: malena,
1: malena,
0: volim te,
1: volim te,
0: satam te,
1: satam te,
0: malena,
1: malena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te,
1: kukam te,
0: do zorata,
1: zorata,
0: godine,
1: godine,
0: jedina,
1: jedina,
0: mimo nas, prolaze,
1: prolaze,
0: moja ta,
1: moja ta,
0: želja ta,
1: želja ta,
0: da fukam te,
1: fukam te,
0: ne prestaje.

moja djevojčice, ovo je tvoja prosta. Spremao sam je tebi, tebi inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostaje zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, baš tada radi, i u javi, i u snu, tvoj lik je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me vlago, kako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, i višnjava moja, kao cvet koji nikad ne vede. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, kako topla i sjajna, tako velika i žuta. Djevojčice moja, jedina moja ljubavi, volim te, volim te.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim tragu da me čeka. Cvet što sam rije.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.